0: Hermet Alaska Jack. Байдырмен Аласқа жәк.
1: Мен кезе апатар лир басқара ерт барды. Қиыл тозылды, еріңіз бастан қалды. Кипазам тимдеп салдым, сапан ұхмет алып алдым. Еріңіп сақтачаларым, әжәп ежет оғанарым.